enti mwa musi nkonwa eka nkrofo ho ensem no wo ho senka modi sada je no ebo mpaye ana modi ye ne mpapa bi e benefit mo dan se obekwa ko ka obi ho asem ana ensem bi a ense emfata na akire nka bi nhyem for the fact that odi wano etu mu nti e hia se obabe yi wano atu ase sa se mu enu bi sei no e wo hodada ti ese nkrofo ka ka nkrofo ho se nkrofo ka ka ense bi nkrofo e ye kasantwi but obi ye kasantwi a e se ote ba so obu ba me so mete be eh wo ati ase e do e bi ana yakoko interview bi na ye ka fe nkrofo timi frem opi ase mu de we wan ti a na ye ka sase mu kale ye nyini media no so ye nyini wo mu ti nsem bi wo ha do bi ana ye bu ye ni egusu mo mo abra bo se chas kwadwo fo zuda de lumba mo nyi obi ope kasa yi nsem ano what you say e bi a ye kwa ye hye da mo odin o mo odin ni e ka sase mu ni abo referral ti se de ne mi ken says obi susu de atage obi say ah I dey get no ah monye don mo amadwe sa nyina

0: do wo studio ham ne twetwe nkomo na memusa ne so okopie mo no na situation no at sayin e be me na majoy
1: me jo so mini aba
0: na what to say
1: me tia pose radio asem no
0: mo adwuma de wo bobi yam aba so
1: me da se
0: good tricycle riders no omu help pa ne sayin
1: le tie ni se bebi a wo moto ele border egu okọ eye mochi road a eho no wo ma close eho no ntine omu nya sa akunya ne mfa bola ne nkoguo ana wudi weni kopimu wo eye oblogo weja eho nso no mo damping site ewo ho a wo de bola ne koguo nanso no abrebie nso to a eho no e flade ntina eye abobo ya no entime enko ho nti bebi baako ewo eye makati down eho ana mo de bola no ekogu na nam se wo mo enya sa bia mienu yi emfa nko a eye makati down asisi akoye bebi baako a wo mo de bola ne kogu no eno ka wo bi ene de pressure abeda mo so a wo kodu wo a chese outer lane no
0: yes.
1: So fi makate hill bebi a traffic light ni wona eho do ni down say no eho na bola na hye iti fi ho e de ba weja junction no wo outer lane no ma jehu na aboso
0: hey
1: ubedu onu bu nse abobo ya no epake o
0: adwonko
1: o ma jewa bo so ehyen timi mfa outer lane enko emma enti o manfo a wo motete sampete mo obu efupa wo mo kire a eye border no enka ede ba ho no ano odin wo mo didi a eno ane se wo mo ne nwansire edi eduane no wo mo so mo to eduane wo ho kye se eduane ne se se ye nto ahyen a wo motete sampete mo ho no udu wa nam se abobo ya na jewa fa enti untimi mfa wo hyen emu nrem enti ene je opake wo enim ho ana wo nante kofie esan se wa do fie nanso abobo ya na ajewa afa
0: yehowa
1: enti wo mo de ato eye weja gbawe assembly enim se wo mo enye bibi emfa ho emfa mom
0: na owusu wudi wani ebubu na wo maye stranded enwura yi egu ka yi tuwei omuntwo mu frede frede nkohwie ngu ba bi de emma ensuo to afla de hu nsem ya ne ka akoye de gye yi sa ko fansa fufuro bi ama
1: de tie ne se wo mo age ato mo se wo mo de nwura ne beba ho enti no wo mo aye hu o mo ho na wo mo de aba ho nanso ye ntimi nkyere se ebi mo enam sa frustration on be fomu ni ntibi o meko jegu bebia enu no bi enko hu a esan se wo mo kyere se wo mo de hu sika enti ye wo ma se de se wo mo so ba no mo de begu eye dampo enti wo mo sori am achi 5 am ana o mes o meto lie enti me no ka se o me wo wa kopem am machi 1 anopa 1 am no mo gusu o e se se wo hwe bola ni gu enti am machi so bi ofie kro betimi ni mo akọ na ze akọda ho ni akọ hwe o mo mu gu am machi o mo wo lie mo
0: mo se wo be sa akọ na ye nya follow up wo asem yi ho right
1: tuntuma wo nya enya asem ketwa
0: enya hwe be mo overall ibi a hye ni utiri wa na
1: me wa eje uzu
0: asem no are ho are ho pa
2: question you be sa wi wo se wo be sa akọ
0: na me busa
2: afi di osin
0: ejuma na
2: wa mi sa asem tuntuma wa na
0: wa fa to ho no so de wa se wo wi
2: ana
0: was it you bring back e be ma o baro ah it was an adjuti mi koda bola ne ho mayen na ye hu be
2: dia ni kan shira kwan free me so so we free ha wo kwa bola bola adwuma amayen a bola reporter eh eh
0: you bring in kwa
2: wo kwa adwuma ah wo su kwa wate tuntum tuntum ro na ya rekwe be ho
0: ah re ho pa na se ne wo si ka dia hwe ya yanso anu e betimi de cholera ya dia ni sa ya dia hudo ye nya fifin yo ni betimi about right
1: eno kra pepepe wo mo kra kire a o manfo atitu o ni kire wo mo kire se o manpeni John Dramani Mahama na nsentem ba ho na o kire o mo se bebi o mo de border ni gunu o mo nya isa se ho ni nso to a e kota ho na nso e ho anso na o manfo yi enso atwi bola egu enti no hwe ade na bebi e damping site a o manfo de bola kogunu e ho ne kra kwaye asem kwachi mark ho enti ni se o mo so o ma ye hwehwe mu a flade no west e kan bi dia na e bi se ho se damping site ne bi wo ho a o manfo e betimi de bola e kogu ho se bi ni wo de a ene se se ni titiru na ne se o manfo fa na o mo hwe gu gatem o mo fa na o mo hwe gu drains mu ti ye hwe the cause of die ema e border no e ka wo drains nim what I say eh eh ye hwe die nti na ema ne ko choki me
2: ko na ze pa cho na bi fe gu na na se meti die wo che ya se wi se ankra ankra nipa bonefo apra wo mo dem no ma dia kogu e gwatem no sa no ma wo nso betimi ama wo mo nso akwa akoye bi
1: akoje gu kwam because na no ye kwa adenta no wo hwe adenta drain bebi a edani buye no na chi wo no drain bi wo ho a wo nso drain no amamfo a hyeda pake bola egu e kotoku mu na de bi o mo kwa no ma koja to wo bi so mo so mo ni bebi a edi bola
0: ni bebi sen
2: Adiaba, some grain.
0: Oh, so.